Anđelina i leto za nama, a leto još traje u veliku. Odmah za njom nam stiže možda najjači tandem na S3, Teja Teirović i Barbara Bobak. Slušamo Santa Led, uživite.

Milica Pavlović, ADHD, za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana i ponovo sam sa vama sutra od 3 do 7, a vi ostanite uz najjaču playlistu i vaš omiljeni lifestyle radio. Ćao!

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: dana samo, poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.